0: جبت العيش والجرجير يا عواطف. اخلصي.
1: نو نص ثانيه يا اخويا، اغسل الجرجير بميه سخنه وميه بارده عشان الميكروبات.
0: طب اسمعي، هات العيش الاول يا عواطف.
1: اتفضل يا اخويا.
2: ايه ده يا عواطف؟
1: يا عبد ربه، بس فيه
0: العيش ده منين يا عواطف؟
1: ده سخن ومن الفرن.
0: ايوه هو سخن بس صغير. نعم. ناقص وكله رده وفيه تراب، جايباه منين يا عواطف؟
1: ما انت عارف يا سعبد ربه، فرن ابو العز.
0: ايه ابو العز؟ انا قايم
1: عبد ربه،
0: انا قايم له.
1: طب اقول لك ايه، كلك لقمه يا اخويا عشان تقدر عليه.
0: اوعي من سكتي يا عواطف.
1: عبد ربه ابو العز مش حرمه زي ابو العز ناشف.
0: انا جايلك يا ابو العز. لا لا لا.